0: just meti asi me nan mum na manya no senia mepe enti na kakra me pese nipa na adwunum bi on sibi e obi home na opese o check me na me woti me niamba bi ase fa me ho a kokompi no ye ba se music ne ba ma bra bu mu a me bobo bo nyum no a ena ewrade ye madom disanyum we tu makume na me se metre
1: okay
0: kwem bia so metre sanyum
1: account na ba kumpa
0: ena aka me de nante a
1: obeboku bakupe
0: me boku kumpi no
1: we ye
0: na me de ye ewrade aye enti kokumpi no a e ba nyum no mu na me se ni bi kakra me kadia afye atifu onso so enti ase ene mo abia bia obi sia me kina bia se me won kase bia akofi bi na bia me ko di ya
1: that's right ifra komemu
0: ah kamina wa kuna mi dimina ma na bogo bogo be me ye radia ye fast auto pass no bo me pawo mo ye good o pass mi pa kasa yay na nanso keyboard no
1: yes legendary
0: no say o di ye juma
1: pa ye juma pa
0: ya pa be ma high me dey high me ni
1: ka high dey pa yen san ko bi mu one more time na ye met ye from them if ra come mo
0: oh na ka mi na ba ku a mi di mi na mo me ba ko ko me me ye radia ye
1: if ra come mo
0: if ra come mo